0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садай Türkiye.
11: Да, да Türkiye Ганг Радио да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
13: Петерши Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үні Радиосу.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
14: Гитплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: Зборува гласот на Türkiye.
4: Ефирде Türkiye овоз радио.
0: It Türkiye Hangia Radio ја.
2: Овде радио глас Türkiye.
6: Türkiye Үні Радиосу.
0: Бураси Türkiye'nin Sesi Radiosu.